0: La humedad 70%.
1: Poctesipal atin fejer nakakamli esilal relichap ilkuang.